fin, nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Fonbox Kupreškog radija. Evo nas sada u dijelu programa koji ćemo kreirati uz vašu podršku, a vjerujem kako podrška neće izostati. Evo i kako možete do nas.
1: 034-274-866 broj za javljanje direktno u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a kao i svaki dan možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
0: A možete nam poslati i goluba pismonošu na jedan mali okrugli prozor iz Anini leđa, on će doći i kljunom će ostaviti vašu poruku. Ona će to fino pročitati. I samo nemojte, molim vas, pišite nam velikim tiskanim slovima. Ko da nas zna pisat pisat?
1: Zvuči nestvarno.
0: Sve zvuči stvarno. Bajke, ako život je bez bajke, onda je nekako suhoparan. Bajkovitost je potrebna, kolegice, znaš?
1: Da,
0: bar ja
1: da.
0: Tako mislim. Uvijek sam zamišljao bajkovite prizore. Da.
1: Vizualizacija je ključna kod nas ovdje.
0: 034-274-866, zovite, a ovaj drugi, kako je Ana rekla, 063-740-577 za sve vrste poruka. Vjerujem kako ste već odlučili kakav ritam treba ići u nastavku.
1: Da, imamo prvu pjesmu koja kaže Može pjesma o Ivana Pitaj Marijanu.
0: Koja će mi ispeći pitu, zeljanicu,
1: baklavu.
0: Posnu. Ajmo, o Ivana Pitaj Marijanu.

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

I na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam, pustit

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dahom na

Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Da, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.
3: Ide mi život, a nisam se makao.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.